Unde de dezvoltă și 30 minute. Păi de la mine, mă, nici eu ce la mă, mă, studi, mă, nu? Cum cu lucru cu eto? Voi de zanua, voi cu lucru cu basi. Voi și nu ne lucru cu basi. Voi cu lucru cu basi. Putem găsi în gândi zietu. Național, internațional, nu am unde de 11 ore. 11 ore din gândi, faci putu chizi. Azi cu tu ce la muzi, n-au mă putu cu ștepul ce din Mozambic, în preza publică. Azi ore ce sunt cu notoși, le luai jumai nu. Gândi de mangazi gămpira. Cele gândi ți spică nelea. Kule belu kwa langa, kwa Edward Nikis. Karibu, karibu, karibu. Paka mudeja onzoraje, 35 minutos. Jelendaje umpleje la nyimbozi ya kulanga.